Nagoniki ye kache mega benda kado. Nagoniki ye kache mega benda kado.